gi ngwa chi cho no gi mwa e go le le ngong go ma gi be ne gi be go I gu lu ge we wo I gu lu nya ye o I ye we I we wo ngo gu lu nya gi wa ma ri nyu ni nende tu mbo go I mbo ti blang go ngo go nyong ga ma gi